Сіз ұрыш алмайдыған қызлағы қандақ баға берісіз? Сабақтышын бәйруға ақ тошқан деп лақам қойдым. Бұ ақ тошқан әқиқаттан бәх мұлайым, омақ. Оның білін білі болғанда, адам өзіні ентайын рахат ес қылыды. Бұ қыз башқыланың майданыды тұрып, башқыланы ойдашқа бәх махир. Мәйлі муалым сізін таңқытлысын, яке атаныңыз сізін әйіплісін, вә яке сабақташларыңыз сізін хата түшініп қасын, оның естіңізла о чоқым юмылақ еңкені көтіріп, юған көзлер білен сізге көзлеріні чым чықылтып қарап тұрды. Мүшчіра ипадысының өзіла кәйпиятыңызды яқшылай алайды. О, даим адеттің ташқыры сәуірчалық білен дәрдіңізді аңлайды. Көз ешіңіздің иқып чыққалықыны көргенде, ен дәрхал қағаз чықырып ешіңізді ертіп қойды. Андын, сіз еғылығай сөзіңіздің дәп болғандың кейін, о, мұлайымлық білен, ішінің баш ағырыны сізгі тәхіл қылышып беруді. Омум жәттің елқанда, әмілетті сіздің әхвалыңыз оңшы етченішлік әмәз. Елгірі, мән сіздің көп етченішлік едім. Әмілетті дегендік сөзләні қылыды. Андын, ярыланған қалбыңыз дәрхал еліп, қалып жарахетіңіз мұ дәрхал сақиып кетеді.

Бір күні кешті Байроның тәрті қыстап тазлық өйге қарап егіріпті. Жүр жағда тұйықсыз яндық ішкінің ешкінің еуріқлық чықып тұрғалықыны көріпті. Яны кепқыға ауазына алапты. Байро ғажат ханығы кіріп чыққанын кейін, ішкі ешкіғы еқілішіп, зады кемнің немі даватқалықыны таңшапты. Аңлап бақса, жиян қызы өйдікілігі дәрдің төкіп атқан болып, бұй ер пәкет яқшамаскен, күндізі дымық, сырқы чықылы болмайды. Кешті пәкет соды сарайынылы айлынымыз, тәсәуірімдегі чоң шәһәрләрдегі рәңгәрәң дүнияға пәкатлы ұқшымайды екен депті. Яна Байро әмілиетті өзінің башқы бір құр киімін яқтырып қағалықыны, бірақ Байроның қымбат көріп, оныңға еліп берішке көзі қимағалықыны етіпті. Байро көңілді бейарам болып, бұл қызжақны күтіш ақиқаттан тәскен. Өзім еріп алымдың кеткендімі оныңға әмірақ болсам, о көңілімді түшенмей, ен тоқтымай құсыр ыздыды. Әгер өйді

Мен тұйықсыз ұрышқа бәк ұсты бір қызын әсіліп қалдым. Оның лақымы Лазы қыз еді. Лазы қыз менің ұзын иліқ еқін достым. Оқуғычылық тәуірімізді ла о қейлі даңлық болып, өзінің лақымеге оқшашыла ен тайын ачық яман еді. Ұчағда сыныпта бір нәтші кәпсіз оғыл балы болып, қызланы бозақ қылышын яқшы көрәтті. Бозақ қылыш деген білән бәк болса, шу қызланың чечін тартып қоятты, яғы қызланың тапшырық тәптеріні оғырлықша өшіріп қоятты. Ола қылған әң начар ішін десек, бір қетім қызланың қалам құтысыға тош күчі құлылы сеп қойға еді. Бұл қетім оғылла Лазы қызының парты дешіні, яғни кәп сөзлері найды мұлайым бір қызыны әхмақ қымақшы болды. Қыз қалам құтысын ашқанда тәуірін ватқан бір қап құлылыла оны қорқытып чекіртіп әтті. Қыз қалам құтысыны ташылап, бешіні қамалығыныча сыртқы етіліп чықып кетті.

Мен 5-имни лаңыштым. Лазы қыз хақиқаттанму лаздык ачық ба қыз еді. Оның ачығы му бұрынғыдан азаймаған еді. Мен оныңға Байроның ішін деп бердім. Егер мен бұл ішкі жолығып қалған болсам, дәрхал партлап шыққан болаттым. Чүнки мен дәсләптіла, саңа жиян қызыңның халдың хабар алғыдай вақтым жоқлығын айтқан. Хазір мен күчімнің жетішіше, сенің ұрықтық қалдырғаны күтіп алсам, сен менден миннаттар болмақты жоқ, әксіше мені башқа ниеті болды деп айыптасаң қандақ болады? Мен сенің қарарыңны хөрметледім, әмде тырышып маслаштым. Бірақ сен менің есіятымға хөрмет қылмасаң, бұны әргізмі қобыл қыламаймен дейтім, деді ояна. Ері инықла оны хата түшініп қапты. Яны оның бұдан соғық мұнасыватла орыш қыпты. Бұл жағды партылап шықмыса қачан партылайды? Навада, мен у бұп қаған болсам, біріншіден, мен алды білен мейданымны инық илан қылымен. Мен оның тұққаларын рәт қылмадым. Шкенжеден, у мені жиян қызының алдын әтраплы хабар алмады деген болса, өзі рұқса сорап оның алдын хабар алсын, мен кешті ісімені қошып ішлеймен, деді ояна тоқтымастың.

ның ортақлаша алайдыған қысымына тепіп, аңдың оқшымыған қысымланы өрмәтләш вә түшініш, ақырда бірлікті мәсіліні әл қылыш. Бұндақ есият ұзын модәлік болуды. Әлбәтті, төбән чекіні намайан қылған аман дәрхал ұрышыны ақырлаштырып, тоқтымай ұрышының алдыны еліш керек. Кәйпият қайнымығы чөкіп кетішке вә бәк чоңқор чөкіп кетішке болмайды.

Әтігенде Додо білен китап оқыш тоғырсылы паранлаштым. Дәсләпті мә оныңтын, сіз немішкі китап оқышқа амырақ деп сордым. О, қызықарлық тұрса деп жағып бәрдім. Мән оның қызықарлық есқылыштыке конкурт тәсиратыны түшендіріп берішке етәкілісім, о, анчы түшенмегенлігіні білдірді. Андын мә оныңға, әмілей қолынышыны еліп етқанда, күләнің бірді мақал езіп қасыңыз, оқыған китабыңыз қанч көп болған сері, мақал езіш илхамының келішімі шүнчі тез болуды. Башқы нұқтыдың еліп етқанда, қанч көп китап оқысыңыз, қалып дүнияраңыз шүнчі кеңі еді о, дейдім. О, яныла түшенмеген бос керек, бұ нұқтыны алдырмай сөз әшкі тоғыр келді. Китапны көпірек оқуғалла, кішік бір ішіні тәсірілігенді мұ, найды еншікілік білен сөзләп, кішіде оның неспәттен бір қыл ентіліш пайда қылды. Нұрғын сөз жүмілілі қалады қатерілініп келіп, ядлаш керек болмайды. Қалады әсті қағалыры, яны бар ғансыры надырлышыды. Чоңқұр қатламдық сөз тоғырсы да, мұқам, китап оқыш адыты шәкілендіріш, өзге бір панаға хазырлығанлық білен бара бәр деген. Әміміз чоң болған дейін кейін азап оқып әт, арды келіш, баш ағырқи, әм қайғу әлем тартыш қатарлықладың сақынамаймыз. Китап оқыш біздің реалықтыке қиынылышладың құтылдырдыған найды мойын васты болып, оны халқып өтіш, әм йоқырғы қанқышқа тәмсіл қылыш мүмкін. Сіз яна нұрғы мәсіліге китаптың жауаптап алайсыз. Бір айлан сөз қалдырып, азапланған уақытыда нәқла мәлім бір китапны оқып қағалықы, әмді бұл китапның өзінің қаліп ярысыны давалашқа найды зор пайдысы болғалықыны етқан еді. Шындақ. Китап бәзді хақиқатан біздің шапқатшымыз боп қалуды. О, бізге йол көрістуду, бізге юшырны веліп, бірден босымы әркін нәпәсілінідіғанға кичейкіні бошлық азырлап еріду. О, бізге дунияның толымы бейпайалықы, өзімізді найды кичейкілікіні көрістіп еріду. О, бізіне әм өзімізге оқшымайдыған, әм өзімізге бәкірек оқшайдыған қып қойды. Китап оқуш, хақиқи өзімізіне түшініш үшіндір.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір авазыны алыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір авазыны алыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке, тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр йылтыз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

O'r aynakni ovalashtirib atgan edi. Shamshinor Turaxun vannining yenida yerim zo'ngziyib o'ltirib, o'ng qo'li bilan momayning orqa bo'ynini ko'tarib, sol qo'li bilan ilman suvni ilib, momayning dumbisiga osta-osta qo'ydi. Beijingdagi oliy maktabni bitkizgan 28 yoshlik Shamshinor shu paytda o'z hojatidan chiqolmaydigan 80 nachi yoshlik momayni yuyundirib atatdi. Texmi yiroqdagi janubiy Shinjangda. Bugun tushgan bo'lsa-mu, odamsiz ushbu mashg'ulotchisi 26 yoshlik Abdulla To'xtimamat yanala yezi egiligida o'simlik asrash odamsiz ushbu bilan etizda mashg'ulot qilib atatdi. Yana bir yillik o'qish bitkizish paslida ba'zilar ma'murlikka imtihon berdi. Ba'zilar xizmat binosiga kirib ishladi. Ba'zilar yanala qisqacha tarjima holini yo'llab atatdi. Yana ba'zilar belgilangan yo'ldan voz kechib, boshqa bir yo'lni tanladi. Momayni yuyundirgan yosh donliq oliy maktabni bitkizgan. U ko'pchilik ehtiyojlik bo'lgan ishlarni qildi. Shamshinur axloqdimi, o'g'inishdimi aloqachi bo'lib, Dashuni Beijingda o'qigan. Ammo kasb tanlaganda, kishilik hayot yo'lida azaldan tinish menib kelgan Shamshinur bir qitim qarishini o'zgartdi. Yuyunishga yordam berguchi bo'lib, yashanganlarning uyiga berib yuyunishiga yordam berdi. Dashuni bitkizgandan keyin Shamshinur to'y qilib, farzandlik bo'lishni tanladi. To'ydan keyin u ish o'rniga qaytishni har vaqt o'ylab turdi. Balasiga qaraydigan bola boqquchi tanlash. Oila mulozimati shirkati qatorliq apparatlar bilan ko'p uchrashish jarayonida u shuningga diqqat qildiki, hojatidan chiqolmaydigan nurg'un yashangan kishi o'zi yuyunishga amalsiz qolgan edi. Ularning farzandlari oldirash, kasal boqquchilar yolg'iz mashg'ulot qilolmaydi. Bozorda uylarga berib yuyunishga yordam beradigan apparatlar yo'q deyarlik edi. U material axtirish, misollarni ko'rish orqali bu ish bilan shug'ullanishga bo'ladiganligini bag'on siri his qildi. 2004 yili 7 ayda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ministrligi bir turkum yangi kasb kuchurlarini e'lon qildi. Yuyunishga yordam berguchi ish turi yashanganlarni kutish parvishkori kasbining yangi ish turi sifatida ko'paytirib ta'sis qilindi. Bozorning ehtiyoji bor, siyosatning yetakchiligi bor. Imtihon berib kenishga olsa yordam pulmi bor. Yangi ish turi kishini noyitni jalb qiladi. Shamshinur o'zining fursatni ching tutib, fursatga tayinib olg'a ilgirlishini umid qiladi. Tunji qitim uyiga berib yuyunishiga yordam berish haqiqatan uning esidan chiqmaydi. Qarshi taraf o'zining hojatidan chiqolmaydigan 80 yoshlik momay bo'lib yuyib qo'yayotganda, momay atir sopun deb to'xtamay takrorladi. Shamshinur bir tarafdan yuyg'ach, bir tarafdan javob berdi. Uning gapini bo'lib atmadi. Yuyunib bo'lib, pokiz kiyingandan keyin aslida as-hoshi xira bu momay bir dilla sagaklashib qoldi. Rahmat sizga balam. U Shamshinurning qo'lini tutib turib yig'lab ketdi. Siz donliq oliy maktabni bitkizgan turib, boshqalarni yuyib qo'yamsiz. Radisi buni tushunmay, ochiqlab telefonni qo'yib yetdi. U taki ma'lum bir kuni opisi bilan billa bir xeridorning uyiga bog'icha buni tushundirmadi. Uzoq yil o'rin tutib yetib qolgan bir yashangan kishini yuyib bo'lgandan keyin opisining ochchig'i yondi. Yashangan kishining oilasidagilar mundoq dedi. Oxir bizning qiyinchiligimizni hal qilishga yordam beradigan odam bor bo'ldi. Opisi uning yonida turib butun jarayonni ko'rdi. Keyin opisimi parvish tarbiyasiga qatnashdi. Qimmatimizni qandoq ishga oshirishimiz kerak? Ko'pchilik ehtiyojlik ishlarni, jamiyat ehtiyojlik ishlarni qilishimiz kerak. Men hozir o'z qimmatimni joriy qildiryapman. Shamshinur mundoq dedi. Ba'zilar oliy ma'lumotli turibmi, boshqalarning holidan xabar oladigan ishlarni qilishning toza qadr qimmati yo'q, deb qaraydi. Lekin amaliyat shuni isbotladiki, yashanganlar kutinish mulozimati kasbidan iborat bu yangi musobaqa yo'lida kasbchan. Sabrchan bo'lganda o'xshashlar hurmatga sazovar bo'la oladi.
Қүш қабарлар үзіліксіз тарқалды. Бұл ел бірінші айда. Дәулетнің отыр алдын йоқыр дәрежеде өз ғажетідін чықалмайдыған яшанғаллаға, яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдам пұлы бері сиясты Шинжанды әмірилешті. Отыр алдын йоқыр дәрежедеке өз ғажетідін чықалмайдыған яшанғалланың әр бірі әр айда ән көп болғанда, 800 юан яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдам пұлыдың бәхірман болыдыған болды. Бұның білән текімі көп айлы яшанғалланы айлыды күтіш, кәсіпи мұлазыметі әқіні үстіге алалайдыған болды. Бұл мән үшін етқанда бір актив сигнал. Шәмшінұр мұндақ дейді. Мән ізден күчі. Намәлім кән далыда натуныш мәнзірләдің ғозырлансам мұ, оқшашла үзәлдік есқілімен. 2000-ші иллады тұғылған өсімдік асыраш адамсіз үшқу мәшғулатысы көні кәсіпіні еңі түскі кіргізді. Таң сүзіліш алдыда Жәнуби Шинжанда кече асмыны юлтызла білен толған еді. Чылазарлықта тұрған Абдуэлінің юзіге қолыдеке ян телефон экранының нұры түшіп тұратты. Адамсыз үшкі бошлық көтірілді. Тәкші сүрәтті өткеліп, доғырны тәкші ашты. 2024-ші ілі 6-ші айда Абдуэлі Шинжан Шейхәнзе кәсіпі техник шөйенінің маркетін кәсіпіні пүткізіп. Шинжан ішіліп чықырыш құрылыш бең төәні 14-ші күнгі шәрі 47-ші төәніге қайтып практикі қылғанда. Ленбейдегі көп сандығы деққалланың деққанчылық доғырысы чашқанда, яныла әнәневи ұсылда трактор білән мәшғулат қылыдығалықыны. Вақыт вә күш сұрап болыдығалықыны, су мұқтары вә доғыр мұқтарыны контрол қылыш тәс болып, тәкші чечілмайдығалықыны байқыды. Лендуйның өзі де адамсыз үшкі мәшғулатысы жоқ. Бұныңдың хәбәр тапқандың кейін. Кішкідің тартып, аты бауырларының етізді ішіліп келіп атқалығыны көріп, чоң болған Абдуэлі шәрдің езіға қайтып. Етізлада еңі техникіні қолынып, ән-әневі езі игілікінің хайаты күшіні ашырышыны сынап бақмақчы болды. Әндешімі шыныңғы әгішіп, пайда болышқы башлады. Өсімлік асыраш адамсыз үшкісінің бағасы қымбат болып, яхшы ұшыралмыса қандак қылыш керек. Дор мұқтарыны тәңшәш тоғыр болмыса, зыра әтләні набыт қылып әсе қандак қылыш керек. Көңліні тоқтыталмаған Абдуэлі тордың бұ әқтіке ұшырланы үздеді. Малия мұкапаты әм ярдам пұл, қарз өсім ярдымы, езі игілік сұғыртысы. Махарат бойынша тәрбиелеш қатарлық еңіші деққаллағы яр елек болыдыған бір қатар сиясәтләні байқығандан кейін аңдың көңілі тәдіриджи жайығы түшті. Кейінгі бір айда Абдуэлі әр күні мәшқ мәйданыдың чықмай мәшқ қылды. Күшіруш әркіті вә параметріні тәңшәшке пішік болғандың кейін. О, имтан беріп, езі игілігіді шылтылыған адамсыз үшқу мәшғулат кенішкісі алды. Кенішкісі ба болды. Әмма еш кем оны ішілтішке петін алмады. Деққалла еңі өген күчінің доғырыны яқшы шачалмай, зыра әтләні набыт қылып етшідің әнсірді. Лендүй кадрлары білімімні чоңқырлаштырышымға ярдам бәді. Іші қызметчілерге адамсыз, үшқу арқылық өсімлік асыраш мұлазыметі қылалайдығалықымны тоныштырды. Абдуэлі мұндақ дейді. Доғырының үнімі көрілді. Чылалла сағлам өсті. Кеселлік вә хашарат зиыны азайды. Бұның білән көпчілік бір-бірге тәвісіе қылды. Бұл егіт чашқан доғырының үнімі әқиқатен яқшы болды. Берілген бұл баға Лендүйдің туәңбі таралды. Башқа Лендүйләдікі ішчі қызметчілерімі іздеп келді. Алдыраш мәзгілді. Абдуэлі адамсыз үшқу арқылық 12 мың модын артық ердікі кеселлік вә хашарат зиынының алдыны еліш мәшғулатыны тамамлады. Gerçi dehqonchilik ishi bo'lsa mu, Abdueli buni japoliq his qilmadi. Hozir u 75-da zo'ngziyib o'ltirib, barmiqi bilan ekranni yenik chaksila. Odamsiz ushbu uning o'rnida ilgari odam kuchi bilan qiladigan ishni tamomlaydi. Amaliyotda bu 2 yilda tun maydonga nurg'un yosh orqa-orqadan qaytib keldi. Ba'zilar odamsiz ushbu orqaliq o'simlik asrash bilan shug'ullandi. Бәзілі электронлық соды қылып, бейвасты көрістіп, мал сатты. Бәзілі органик теріқчілікні тәрәққи қылдырушыны сынақ қылды. Абдуэлі мұндақ дейді. Көпчілік көрішіп паранлашқанда, қандақ қылғанда, көні кәсіпіне

арқылық бір қысым балаланың күнділік тұрмышы, өгініш халыты, қызықшы қатарлықла бір-бірләп тордашланың алдыда намайан болмақта. Екіндің бұян, тор сұпсыда балланы баш персонаж қылған нұрғын видео нұрғын мәстанылаге ерішті. Видеодегі балыла көпчілікнің нәзірдегі тор чолпыныға айланды. Әгеш күчілерінің көпейшіге әгішіп, сода хәмкарлықымы уланы іздеп тапты. Бұндак тор чолпан балланың видеосы құрамығы етмегенлерінің сағлам өсіп етілішігі пайдылықмы? Бәзі сәхні әсірі ішідегі балыла торда алқышқы ерішмекте. Мұхбір, мәлім қысқа видео сұпсыда балланы баш персонаж қылған нұрғын әсерлерін көрді. Бәзі, видеодегі ата-аныла әмеше начар тарапның ролын іліп. Ян телефон ойнайды, ойын ойнайды, тамақ етелмейді. Балыла өзінің халыдын өзі хәбәр алуды. Селіштұрыш арқылық балыланың іш құдығалықы вә балдыр пішіп етілгәлікіні ішпадылайды. Видеоның инкас районыда. Нұрғын тордашла балыланың ішпадысыны алқышлайды. Яны бәзілі бұл мәзмұлла ойдырып, шықарғалық ехтималлықы бар дейшіді. Бір блог игісі илан қылған видеода. Оның балысы сәхәрді шық кечкіп кіліш алдыды тұрған дадысыны ойғатқан. Әмәлиетті, бұл чағда дерізе сұрты қапқаранғу. Мұхбер, бұл блог игісі білен ала қылышып, бәзі тордашланың оның мәзмұныдың бұмалланғалықыға қарыта. О, немені сүрәткі тартмақчы болса, шуны сүрәткі тартқылы болмайдығалықыны итрап қылған. Әмді сүрәткі тартқанда бекітілген баш темыға асасын. Бәзі мәзмұлланы рәтләш керек деп түшендірген. Бүгін күнде бір қысым таланттылық балыла торда алқышқы ерішті. Ола камера алдыда алтын жүмділәге пішіп, яки саз челіш, шахмат ойнаш, өсін қат езіш, рәсім сізішқы пішіп. Мұхбер бір қысым номырланы көріп. Бәзілерінің кәйнеде MCN тор чолпыны етіштіріш аппаратының барлықыны байқыды. Мәлім MCN органының мәсулі тоныштүрішчі. Ола адетте юшурун сапағы иге тәрбиелеш объектіні таллашқа. Диққат қылы декен. Адетте бәлгілік чоқындырыш асасы болушы, әмде вәш әзасы бежірім. Тәқи тұрқычырайлық. Геп сөзі иніқ болушы. Асаслықы балыла яки башлангуш мектеп оқуғычылырдың таллайды екен. Бұл қыл балыла бір қадар еқішлық, әмді өгініш бесімі ең болғашқа. Пішіп, етілгендің кейін кейім кечек. Күнділік тұрмыш бұйымлары қатарлық, соды өнілішіге қарап тәрәқи қылсы болыды екен. Оланың бір қадар ұзын болған тәрбиелеш дәуірейлікі вә кірім дәуірейлікі болыды екен. Мұхбір мәстанылары 1 миллиондың ашыдыған 10 нәтчі билок игісіні көріп. Оланың әммісінің мал сетіш ықтыдай, ачқанлықы. Айрым блог игілерінің бейвасты мал сетіп, екім мұқтарыны нәқ пұлға айландырғалықыны байқыды. MCN аппараты то чолпыны балыла видеосығы тайынып екім мұқтары вә деккәт етбарғы ерішмәкті. Кәспи затланың тәхліл қылышчы. Тор, чолпыны балыланың арқысыда бір кәсіп зәнджері мәвжуд екен. Бәзі номырлада екім мұқтары болғандың кейін. Бәзі аппаратла тәшәббүскарлық білән ала қылышып, келішім имзалайды екен. Келішім имзаланғандан кейін яна тех

Сәһәрдә телефон қоңғырығының ауасын ойғынып, орнымдан тұрдым. Ишқы чықышқа, яны ішкі саат вақыт ба екен. Дерезден сыртқы қарысам, асманның ақшамқы атчығыдан әсәрімі йоқ. Қояш еңі келінчектәк қызырып, асманның еріміні чоғы рәңге кіргізіп әткен еді. Ауа шөнчілік сап болып, нәпәсірімді толдырып тұрып, сап ауаны қиынып-қиынып сүмірдім. Вә дерез төбеде бірдәм сырттікі мәнзірін тамашықып тұрып қалдым. Дерезін қолымны сосамла тұтып алдығандай көріні отқан дәрақ йопырмақлығы, ямғыр сүйді үйіліп, пақырап, теғімі яшырып кеткен еді. Оның сәл мейірдегі Мәжнун талланың яғы еңішкен назық шақлары астыдегі чымлықы тегіп тұратты. Сәл мейірдегі пака өйләдің адам бә жануарланың әрқыл ауазыры аңлып ататты. Қору ішедегі симотия ямғыр сүйді үйіліп, ажай пакызынып кеткен еді. Топының нәмқұш еді бұрнымға көппіді ұрлышы білән ажай бір сиғыныш ұжудымды от болып еніп кетті. Бұл нағайты тоныш пұрақ еді. Бұл пұрақны мән тонжық едім, мамамның көңлікінің етегінің пұрыған. Вә кейінгі күлләді мұшы пұрақның ғыдығылышы білән ұйқыдың ұйғынып мәктебімге маңаттым. Бұл топының пұрықылы әмәс мамамның пұрықы, тәбиетнің пұрықы, аяттықның пұрықы еді. Шик яны чекелді. Кем? Мән. Тегі тарымыған чашларымны қолым білән оңшапла шин аштым. Чапынымны іліп асам болып тікен. Ишқы маңай дегенттім. Хә, мақылы. Кейнім кеніп кіріпла, ақшам кіралғуғы селіп қойған кейінләні тегі ейіп қоймағалықым есімге келді. Вә ақымға еніп чықып, оңайсыз бір халатты оныңғы еттім. Чапыныңызны ақшам жүп қойғандым, тек құрмапты. Еш құсы ең, өзім құрты олай. Мақұл әмсі. Ені ақымға еніп кіріп, кіралғудге кейімнәнің арысыдың, оның чапыны тепіп чықтым. Рәхмет. Әрзімейді, мән чықай әмсі. Наштыны жайды қылып, 20 минут бұрын қызмет орнымға маңдым. Бүгін жидді вәзіпі бақен. Мән кірішімгіла сақчығаны башлығы мені қызметташлағы бір әқор тоныштырып етіпла, мені сақчығанды қалдырып, барлық әрләні әгештіріп чықып кетті. Мән бір күн кешкіче Нопус ішқаны сізге қызланың қызметі ярдамнаш кеш, ең қызмет орным білән тонышып чықтым. Хәм аял қызметташларым білән мұ тонышып алдым. Отыры яшық бір әдіміз маңа бұй әдіге қызмет тәртуімізіні қысқылы тоныштырды. Оның кепіні аңлап, бешім қиыплі кетті. Менің тәріп пәріқ қыланмасылық, әм адам тонымасылық дәк алахилікім, бұл қызметке зағадлы маскенмейдіған дәк, әм өзімге ауарчылық деп бердіған дәк кез қамақты едім. Сақчығаны башлығы кәсіла, әң авал өзімнің әжәлік ажызлықымны оныңғы етіп, су кәйгіче тоған селіп, өзімге муапық қызметке сәтлап қойшыны елдамас қамақчы болдым. Әмі кәшті іштің түшкічімі башлық өзіні көрсетмеді. Іштің түшіп, ені түнігінке сарайғы беріп қызаландым. Ва ятығымға қайттым. Сыңлымның әқлі білән чамаданымға сейліп алған бір нәчітал кітабым бұй әді опталы әсқатылған дек тұратты. Бір кітапны еліп әмді оқойдап тұрышымға ішік ені чекелді. Кем? Бұ мән. Ішік алды да еніл орлы қошынам тұратты. Бұ сіздің пайпағыңыз мұ? О, ян чұқыға қолыны сейліпла, ақырағындек бір пай пайпақны еліп маңысынды. Ә, Бұ менің оқшайды. Оның қолдеке пайпақны еліпла кәнімге қайттым. Бәт тазлық үйге кіріп, ақшам айрым дасқы селіп қойған ішкейімдәнің арысыдге бір пай пайпақны өкеріп, қолымдеке пайпақның менің пайпығым ішкәлігіні жәзімләштірдім. Сіздің мекен я қата ауып қапты мұ? Хә, менің кекен, бәк сәт болыпты. Аңч сәтіні болмады, еш құсы ең. Ошындық тәпла, чапынның янчуғыны тәтір өріп, қақынычы пәскі түшіп кетті. Уф дегенімче жайымды ұлтырыплы қалдым. Мұшы кіралғу деямы қызық нәскен деймен. Кейіннен бір оптан рәттәп селіп қойса, бірсіні бірсіге бағылап, чырмаштырып, кірәләштіріп, әмәсіл бірнімі қалып еді деген. Бір-бірге чырмышып, бүдіріп оп кеткен кейіннені ажыртып, яймақның өзімі тиық тәскеш. Ақшан бір тараптан тоңылап, яны бір тараптан ұйқығы алдырап, өл боп кеткен кейімнәні кіралғуғы сағанда, іш кейімнәні айырып әткен тұрсам.
Бұл бір пай пайпақ қандық болып бұл жегетінің чапының яншуқы кіріп қағанды дәймен. Тазы бір сәттелік болды дізі. Апамның итқыны бұй ете, мен әмгі растылы дәс кеткен болғы еметті. Өзімді әйіпліге әш, дастыке ішке емен үйедім. Вә байқы пайпақыны жөпләп, еп қойдым. Вақыт қейлі балдыр еді. Азыр яссаммы, ұйқым кәмейді. Яны китабымды қолымға алдым, вә ақшам қатлап қойған бәтіне етіп, оқышқа башылдым.

капитандардан кутулуп, яңы хызмат орныга келип алды. Бу я ярак болганның үстиге толымы чат иди. Хәтта тамаханы тепишме бер мәсьәле иди. У һәр хил кыенчылыкларны яңып, бу яның шараитыга көнмәкче булды. Әмма бу пака кегән удыл кошнысы һә дигәнле уныңга арам бәмәй бата. Аны бүген мо у яткыга бер мунча мәс агыйларны чыгып илеп, уны паракенде кылды. У ахырда өзінің тегі еңілік құлығы алған сақчы формасы арқылық оланы қолқытты. Ондақта, ол бұл кентті еңі қандақ кішілағы елі қыдығанды. Одыл қошынысы оныңғы еңі қандақ ауарчылықланы деп бердіғанды. Бұла қызықсанла, дегі таңла давамдық әдке радио жорыны программыз орнаштырылған Айгүл Насырның 13 керек намлық екайысының давамы да болсын.

көрсәтсіңіз мұ бопты кән, сақиып қала болғы үйтті. Яшанғанда да күлім сіргеш мұндақ дейді. Еп бәдем, азыр доқтырдан қайтышымыз. Қаран ханем, оғлым тұғылышыдылла көзі көмейтті. Оның көзі текі байлы ечілді. Демек, аят бізге бәкш етілген ән қатта, ән тәңдасы соғыдыр. Аят гүзел, о хаман бәхтиярлық жилвесіге чөмген болуды. Аятлық арзу армалла білен гүзел, мейрі мұхаббет, сәмими садақат білен сөйімлік. Әр бір кішінің аяқы болған тәліпериялық ұйғылласа, бұ гүзел істек кішінің аятыға текімі гүзел мәналаны атақылалайды. Башқыланы сөйішіні біліш, әмілиетті өзіңізді сөйгініңіздір. Мұхаббетіңіз білен сәхәрдікі құяштек, башқыланың қалбіні үлдетішіні білім. Кенемісі, мұхаббетлік қалбіңіз білен олтырып, мұхаббетлік күйлерімізге давамлық құлақ сыйлаңыз.

Сөймік радионлық жұдосла, программымызды алынышы батыды, әмдігі дәмләді біз мекрибалық тоғырсыда ортақлышып бақайлы. Мекрибалық болса, керіндашлық мұхаббеті, сөйгі мұхаббет, достық қатарлық нұрғын мұйым тәрәптен өз ішігі алыды. Әтрапыды келәні түшініш бә ұланы сөйіш мекрибалықтыр. Кішіде манымушы мекрибалық болады кен, ұла текімі ұлығварлыққа өрметкі сазавар болалайды. Толып ташқан мекрибалық вә өзіні беғішлаш, кішілік аятының мәжіт боп тұрышы вә дүнияның текімі гүзәлдішінің асасыдыр. Дүнияның текімі гүзәлдік егі қылыш әр біріміздің арсус. Ондақта әміміз мекрибалық құтылған қалбіміз білән әр бір күнімізіне гүзәл давам етейлі. Мекрі мұхаббәт қалбімізнің әң гүзәл ердің орнасын.

Әсемлік радионың ұштосыла, аңлау атқыналы станысымызның үзілмәс мелодия программасы. Бір яш, әмейше өзінің намыратлықының ағырынып, күн бойы ғамкен жүрдікен. Бір күне бір данышмен оның дін, «Әй, егет, немі үшін ғамкен жүрейсен?» деп сұрапты. «Еш түшенмедім, мен немі үшін намыратлықты күн кәчірмен?» деп тойылық жегет. Өзіңді намырат деп атам сән? Сән шындақ бай тұрмам сән? Деп тұ данышмен. «Ой, бұ немі дегеніңіз?» сұрапты яш түшінәмбай. Данышмен қайтырыпла. «Әй, азыр бір бармақыңы кесіп еліп, мүңген бәсем ұнам сән?» «Яқ, бір қолыңы кесіп еліп, ұн мүңген бәсем мақыл дәм сән?» «Яқ, яқ, бір жүп көзіңі ойып еліп, 100 мүңген бәсем қандақтай сән?» «Яқ, қаргіз болмайды. Навады сені азырлы 80 яшық бұғайға айландырып қойып, 10 миллион юан бәсем қандақтай сән?» «Әргіз ұнымай мәнді?» «Әмді яқшы болды. Сәнді 10 миллион юанлік байлық ба тұрып, яны немі үшін өз оны намырат деп, бұнда қақшап жүрейсе?» Бұ жағда яшының тілі тұтылып қапты. Тұйықсыз әмінің түшініпті. Демек, біз өзімізді ба болған байлықны байқи алысақ, қалбіміз әр вақыт минеттарлық есіятыды болса, өзіміздің нәқәдәр бәқті кекелікіні біл әлейміз. Оныңдың башқа қалбімізді қана тұйғысы болсыла, бұ дүнияның интайын гүзел кекелікіні байқи алаймыз. Пенемізсе, гүзел күйлеріміз, давам етсе.

Сөйлік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдерін мен мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып қалғаныңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтедегі программамыз техимі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган болсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта калганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Дегендек, о күні Қайсар кәшқұрын қайтып келді. Ақшам орастыла бір қолқынышлы қиял білен өйден шыққан еді. Әмма сыртқы шығып, мұздай шамалының сәгідіші білен қошығы кәгендек сәгәкілішіп қалды. Бүтін сүрік бір әр тұрып, бір құттының дәдеді өлі асам, тазымы бір әхмәқлық болғыдек. Арнымызды ақлайдыған башқымы ұсыл бағы. Өзім өлі ағандың көрі, оны өлтірвәсім текім яқша мәсімі. Мені боз ақығандың кен, жәдісін беріш керек. Хақ менің ондақ асан боз ақ болмайды ғалықымны біліп қойсын. Қайсар дәсәпті үшіндақ ойлыды. Ақыдыла, о, бұл қиялымы өзгертті. Бұл бұзықла үшін қолымны қанғы бойысам әрзімі күдек. Оның дүн көрі, үртін ташлап шығып кәсім, тұрмышымны қайты башылмамды мән. Кішінің үртіда мені еш кім тонымайды. Бұл арны мұсламу,

Қайсар ақыр шу қарарға келіп, үстедің еғір тағыны чөріп ташлығандек. Шу тапта тәхлі топы астыды ұйқыды ейді. О, тәк көмілген топы үстеге чықып ұлдырды. Тәхлінің мұздек шамылы хош еқіп, ұзақычы ұлдырды. О, нұрғын ішланы ойлады. Кичік жағылардығы ішланы, чоң болған сірі, тақтырның немішқы бұндақ өзгіріп кетеді қалдыққын. Атысыны, апысыны, ене өз атысы білен апысыны. Шындақла, ақыларыны ойлады.

Qaysarga uning Aysimxonning o'z balasi ekanligini, bu reallikni qabul qilishni aytmoqchi. U yana Aysimxonga Qaysarni qaytirib bermoqchi ekanligini, uni onalik mehri bilan obdan bola qilib olishni aytmoqchi. Shundaqdimi Aysimxonning bu gaplarni singlisining og'zidan anglag'usi, singlisining ovozini anglag'usi bor edi. Biroq Jamilxon bu gaplarni faqat mushundoq unsiz nida orqali ifoda qila olardi. Aysimxon ichidan saldak o'qchib kelayotgan yig'isini zo'rg'a besib, singlisining kichiklab qo'shiq takli bo'lib qolgan yuzini to'xtamay siladi. Алдыңғы күні о Жәмілі ханны жүйіндіріп, чашларыны тарап, ішкі тал қылып өріп қойған еді. Жәмілі ханның таңдың толысы ақырып, нұрынып кеткен чашлары шаланлап, бір тұтамлы боп қаған еді. Онда қымма Жәмілі, мені бұ дұнияғы тікендек ташлап қойышқа қандақ көзін қиыды. Қайсарында болсымы яшшын керек. Өзің білесен, балыға сән болмысан болмайды. Күн ағамчы бойы өрләп, күн нұры дерездің балқып түшкен чағылада, Айсымхан Жәмілханның тоқтымай неміндір ұздаватқан нұрсыз көзлерінің асты юмылуатқалықыны көді. Әмді баяттың бері оның қолыны чыңы тұтуаған қолларының бошаватқалықын хес қылды. Жәмілханның қолы андын бүтін кәудісі асты-асты мұзлап кетіп ататты. Оның әмділі еңік юмылған ішкі көздің ішкі тамчы яш домылап түшті. Шу тапта оның бір нәсіні ойлаватқан, яғи ойламайватқалықыны белгілі болмайды. Ішкі тамчы яш бір әмәніге вәкілі қыламды. Бұныңға бір немі демектес. Рас, Адам жан чықып атқанда бір әнәсіні ойлай аламдығанды. Бұны Айсымхан білмейді. Бәлкім Жәмілхан ештімін ойламай ватқанды. Бұл бір қыл тәбі тармышланың бошшыдың келіп чықыдыған физиологиялық хадис дұр. Бәлкім о растылы бір нәсіні ойлап атқанды. Бұл ішкі тамчы яш дүниядың арзу арманлар білен видалышып атқан кішінің видалыш шешуду. Яки о туғылғандың бұян көп аллада жапа мұшаққат вә мұқтажлықты өткен хайатығы ечініп расты жықлығанды. Яки яш тұрыпла надалықты бір өмір әммеге қана әт қылып өткенеге пұшайман қылып яш төккенді. Адам әммеге қана әт қылалысымы жанғы кәгенде қанаат қылалышын атайын. Жәмілханның бір пұты жығылып, еңікені ішкені тәпті. Үшінші тепікті оның пұты төзілінәмей, ерім қатылынып тұрып қалды. Айсымхан әмді ішінің ямынығы татқалықыны біліп, сөзінің ұранны өзгертті. О, бұл сөздері білен сыңлысының қатыр жәм көз үмішіні үміт қалды. Жәмілі, жәнім сыңлым, қатыр жән бұл. Балығы мән ба. Қайсарны сенің көзіңді көрімен. Жәмілі ханның жәсті үзімзарғы еліп келінді. Айсым хан әсілі бәк шығылап кетмей, сыңлысының өліміні теп тенеч ұзытып қойшыны ойлаған еді. Бірақ, азыр онда қылышының хаджеті йоқ. Шығылығыз кәсі, өзін тұтуеліп немі қылыды. Айсымхан шындақ ойлап, өзін қойып етіп, туғандың яр еліп кеткендек үнсіліп таза шығылды. Бір күн қаттық шығылап, өнімі бүтіп кетті. Айсымхан сыңлысының үйді қайдысыны қылып, бір мәзгіл тұрғандың кейін, ішін құлыплап, өзінің үйге қайтып кет.

Нәтчі ел бұрын ұла Али мектепнің төтін жылықыды оқу атқан. Яшлық ел қолыры бүтін жесмі вә рухиді дә от бұлып еніп атқан чағылыры да қахер білін көлініса бір қайтым айрым ұчырашды. Шо қайтымқа айрым ұчырыш үш оланың мәңгілік әстімісігі айланды. О, қахер білін көлініса қайсы бір юртташла еғылышдың қайтқан чағдығы іш еді. Шо ақшымы Қахир Гүлнисаны апырып қойыш үчін оның білән езігілік шөйені қарап маңды. Әсілді, бүгінгі еғылышқа езігілік шөйендің бір юртлық башқы сабақташламы кәген. Гүлниса ола білән қайсымы боладды. Қахир қастан оны апырып қойман деп тұрваған денкен, башқыла ола ішкісіні халы қалдырып кетіп келішді. Мектеп тарапке бұрылдыған 2 километрлік жол бөлігі кегенде, көчі автобусы жоқ, таксиламы аз еді. Шоңа, оланың бұл жолны пиады бесшіғы тоғыр келді. Бұнда пиады маңыдыған ішла елгірімі дайым боп тұратты. Бұнда қчағда ола оны бұны дейшіп маңатты. Жолның ерақлығымы белінмейді. Бұл қайтым, Дәсләпті Қахир мұшы пияды меңішқы тоғыр келдіған елді пұрсатның ғанимет беліп, көңілі декені дәбелешіні көңілі көп-көп қошал болды. Әмі қейіл ұзақ елді меңіп болғы жа Қахир пәкәтлі иғыз ачамай үнсіз кетей бәді. Гүлніса бірнә чықетім кеп башлыған болсымы Қахир ә, дәп қойыпла артық бірнә істеймеді. Шының білән сөйбәт үзіліп, арны жемжетліқ басты. Жемжетліқ баған сыр ұзырап, ола әр ішкейлала бия пес қылып, қорынып, немедеп еғіз етшіні біләмәй келішті. Қахир кетіп етіп, ә дегенділа немедеп еғіз етшіні ойлайды. Бүгін оның ойлығыны ба. Әмі кепні қандық башлашыны біләмәй қаймы қыватады. Бүгін о, еғылышқы келіштін бұрын Гүлнисаны мәктебеге апырып қойышны көңілігі пүкіп, ашып пұрсатта Гүлнисағы демекчі болған кепләнімі таярлы баған еді. Оның таярлы баған кепләрі ел бойы дісімі түгімейдігандек еді. Бірақ, маны әмді еліқі таярлы баған кепләрі кері қаплышып қағандек задлы еғыздың чықмай бататты. О, дәм-мідәм келіні қыратты. Бірақ келі еніла шындақ бұғылып қағандек. Қахир, мән сізіні яқшы көрмен дегенні, мұнда қыл дейсім, о қапып қаламу деп ішкілінетті. Қапып қаса, пешіні қиқыпы кетіп қасқанда қыламен. Әттөгін, оның юзеге қанда қарамен дегендек әндейшілі, оны еғіз ачырмай бататты. О, елінің елға оңайсызынатты. Бұрынғы чағды кедек, әркен азады тұрқыдың әсәр ек. Гүлніса, о мені апырып қоймендеп тұрваған екен, чоқым маңы дайдыған бір әкепі ба. Еғіздің чықырамай бас керектеп ойлап, дәсләпті оны бұндап Қахирның еғізіні көчіліп екіп, оның еғіздің еш бір кеп чықмыған денкен ақыры жым бұл.

Мән яныла шу делғоллык элкеден құтыламапты мән дегенләні ойлады. Қахир гүнлі сабылан көрішімен десе, пұрсат деген көп. Қудратлы айлысы білен аз адамның айлысының бұрындылы беріп келеші құйық. Болып му, зауыт құрыш іші башланғанның бойан техім шындақ боп кетті. Зауыт ішіға Қахир мәсұл. О, нәч күнді бір муавын хаким әкрәмні, яки аз адамны іздеп, оланың үйеге, я ішханы сығы баратты. Гүнліса білен көрішмекчі болса, одулы Гүнлісаның ішханы сығы беріп, іздісімі болей веретті. О, хазыр, бәргеп болсыла, ыз ататып, бойынырғычы қызырып кетедіған, қызланы көсіла демекчі болған кепіні ұнтып қалдыған балы әмес. Нәтчі еліқ етіз әмгеке вә зауыт башқұрыш жәрияны оны ұпталы пішірді. Қахир нәтчі күн өтмейла вақыт чықырып, бір күн үтшден кейін Гүнлісаны ішхан сығы беріп, оны кәші тамақы тәйліп қалды. Гүнлісамы азыр әмбеге күман білән қарайдығын, яқшы яманы пәріқ етіш ықтыдар ажыз оқуғычы әмес. Сәмімі, сап мұхәббәтке тәшіна, етілген қыз. Яны келіп, пұрсатны чын тұтмыса, еші өтіп кетіп, ұлтырып келіш қәуіпеге дош келіп атқан қыз. О, қандық пұрсатны чын тұтышны, қандық пұрсатке пісен қымасығыны беліду. Шоңы о, Қахирның тәкліміні ішкелемейлі қобыл қалды. Тамақтен кейін, Гүнлиса башлап чыққан ішкі қыз қызметтеші, Қахирға рахмет дейшіп, қайтып кетішті. Қахир ака, мәмі өйге қайтай, деді Гүнлиса ресторан алдыда Қахир білен қошлашмақчы болып. О көңліде қандақлы ойлысын, Қахир еғіз ашмысла ойлығалар тоғырсыда алдын енікті білен еп ачыдыған қызладын әмес. Гүнлиса, немеге алдырайсыз? Біз тек параңлашмыдық қо? Менің сізге дайдыған кепім ба тегі. Баяттын бері оптан параңлаштық. Бұндақ параңлашмығылы хейлі ұзақ боп декен. Шындақ, біз түзігірек параңлашмығылы бәк ұзын боп кетті. Сізге дайдыған нұрғын кеплерім ба мені? Ондақта мүшеді параңлашамдық, дәп сорды Гүнліса чақ-чақ қылып. Әлбәтті бұй еді әмәс. Нәгі осақ бола? Деску қана, қауа қаны деген ләбілін менің қошым үйоқ. Кино көрәмсіз болмыса? Бір жағылада білі кино көрәтіға? Бәк яқшы боладды. Болдыла, кино қанда параңлашқылы болмайды. Әмсі сіздіңі, нәгі басақ бола? Бұлақ пешіғі барайлы. Бұл нахимыздығы даңғы чыққан сүйі сүзік мәнзірлік болақ. Ой әді яқшы параңлашқылы болуды. Мән су бойғы амырақ. Деді Гүнліса қызғын инкас қайтырып. Сіз жу? Маңы бәрі бір. Сіз білен параңлашсаны болды. Ой әге бамығылымы хейлі жылла болған. Әмісі, біз шу әге барайлы. Шу кеп білен тән Гүнліса Қахирның мотоциклетінің кейініге ұлтырып, бұлақ беші тәрәпкі қарап маңды.